0: Kaç düşeceğim o hizmet.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки